نتوم سگرتی سلمات برهان زد امت کم نگزی او بدو هات که تنبر کم گزی او ها واق معبلات آمفت کم که صحت کم مسمر حدر سمات هات حزب او نتن تمازین کم مری حزبم کن کم مجد حکن رتعن حس کم زت قلص کم انقع کبعوت لباس کم